kabukwa efa sato tu ato ato ise ise tolo ato ise asato 0813355358 bia kipu yabu oku ntabire izi oku keta mwani se eze bera ahi eze bera ahi eze bera ahi eze bera ahi eze bera ahi na chitanya aha eze zire zuzi zi eze ndi zire eze zire zuzi ewo chine kenoge eze zire zuzi zi eze ndi zire eze zire zuzi zi eze ndi zire ige kuya ubura tode ma imuta halia mani supruga ka